ご案内いたします。ドアが閉まりました。すべての電子機器の電源をお切りください。本日の機長は中野、新バッターは大原でございます。ご用がありましたら遠慮なく。